Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

дәл кишләрнең тормыш ва хезмәт ярыянында сакланыгылы булмайдыган өсүп йетилишидер. Адам булыш нәзәрия җәһәтке чөнгә бемәс, у әсәлдәла эш кылышның бер кысмы. Характерге куелган һәр кандак белгә өсүп йетилишне рәт кылышның баһанасы булып калмаслык кирәк. Төге кушның төге куш булып калышыдагы сәбәп, улар кишлек мөнәсәбәттә тәшәббүскәрлек белән өзенең характерын мөкәммәлләштермәйди. Башкалар ва җәмгыятькә маслашмайды. Әксичә, өзенең бешене чөнкур көмүп, мана мен мушундак дейиш аркылык нәтиҗәдән өзене качырды. Сез өз бешимчилик кылсаңыз болады, лекин адамгарчылыкны мо билип коюшыңыз керек. Иш миҗаз болсаңыз болады, лекин башкалар белән кандай хәмкарлышны билишиңиз керек. Һәр бер адамның хаяты мушундак аста-аста өзгөрүш белән бер вакытта башкаларга тәсир көрсөтүп кеге эмасмы? Еш ким ялгыз аралда яшамайды. Өзеңизне ондак балдыр сүргән кылмаң.

0: Өз жайлардын келген саяхатчиле эчибетилген өзүгө ишенидиган маданий бейхатар жунгого өз көзү менен гуакчы болуп жунгочу заманывилаштыруунун гаят зор муваппакиятын акыйкый эс кылды. Чыңдууда испаниялык саяхатчы Педро Гомира көчмө чыкым кылышынын колайлыгын эс кылды. Гомира мындак деди: «Мен бу кетим махсус Сычуанга чоң мүшүк ыйык көгүлү. Гарбы Сычуаннын манзарасыны сейли кылгылы келдим. Жунгоду истимал кылыш мени бахушал кылды. Кочо бойудаки кичик дуканлар, манзаргахтаки магазинлардын хаммаси сыртынын картасын баглап көчмө чыкым кылышны коллайт экен. Кочо айланыш, тамак ийиш, сапарга чыгышта найт хатыржамлык эс кылат экенбиз. Бир катар колайлык саясатлар дөөлөт алкып саяхат кылышны техими колайлаштырды. Саяхат күчтүк дөөлөт курушунун 15-5 жылдык планында 2030 жылгыча дөөлөтүбүз саяхатчылыгынын халыкара таасир күчүн көрүнөрлүк күчөйтүп, чыгырадан кирип саяхат кылыш көлөмү ва үнүмүн үздүксүз ашырып, чыгырадан кирип саяхат кылыдыганлардын санын 190 миллион адам кетимге жеткизүш отурго коюлду. Саяхатнын жунго образын намаян кылыш, маданийликте алмаштыруш, өз ара өрнөк элишни илгир сүрүш жааттыки ролу техими гевделенди. Нөвөттө дөөлөтүбүз халыкара саяхатнын эң чоң саяхатчы манбаси ва асаслык манзилиге айланды. Келгүсүдө жунгонун эчибетилген дарвазасы багансыр кең эчилип, дүйнөдөгү техими көп саяхатчынын диккетин тартууда. Ши Цзиньпин мындак деди: «Биз халкыра жамият менен бирликте дүйнөдөгү ар кайсы дөөлөттөрдүн адамият алмаштырышы, маданият жугурушу, эл калбын туташтырышынын жаңы вазиетин тырышып жаратып, дүйнө маданийлик гүлзарлыгын рәңгарәң гүлләге толдырып, жушкун хаяты күшкә иге кылышны халайбыз».
1: Станцыбыз хәбәри: Гоуян зонлисы Ли Чан 7 айның 20 көне Гоуянның даими эшләр йыгынын риясәтчилек кылып ачты. Йыгында мулазымәтчилекнең ихтидары, сүптене өстүрүш ва су торы, яңача электр торы, хисаплаш күче торы, яңа бер авлат хәбәрләшеш торы, шәһәр яр асты турбы торы, әшя обру торы катарлык 6 тор курылышыны тәкъшүриш әхвали тогрысындагы доклад аңлап өтелде. Билим мүлк хукугын кугдаш ва унундан пайдаланышның 15-5 еллык ерек планы карап чыгып макулланды. Иҗтимаи капала системасыга алакадар хезмәтләрне яхшылаш тадқиқ кылынды. 2025 еллык мәркәз хамчутының иҗрасы ва башка малия кирим чыгымын иктисади тәптиш кылышта байкалган мәсьәләләрне төзүтүш хезмәте тогрысындагы тәклиф доклады аңлап өтелде. Йыгында мондак дип көрсөтүлде: Мулазымәтчилекнең тараҡият йошырын күченә толык қозғытып, төргә айырып қоллаш сиясатын мукәммәлләштереп, төрлек чәклемә ва тосалғыларны тез түгетеш. Эшләп чыгырыш характерлек мулазымәтчилектә фән техникада яңалык яратыш ва кыйммәт яратышка күчәп мәдәт биреп, әмәли иктисадка булган тирәклек ролын яңа мәҗари кылдырып, тормыш характерлек мулазымәтчилектә әла сүпәтлек тәэминләшне күчәп киңәйтеп, халык аммасының көп хыллашкан, көп катламлык ихтиячыны техими яхшы кандырыш. 6 тор ерек планы курылышыны системалык илгәре сүрүп, шараитка ва кәсипке карап тез йолго коюп, мәблэг амили капалытын күчәйтеп, мойым ул әслеха торыны хакыйкы яхшы курыш керек. Шуның белән бер вакытта курыш белән шылтышның мөнасибетен бер туташ планлап, башкарыш механизмы катарлык йомшак курылышка техим әһмият берип, тиҗарат мулазымыты иктидарын күчәйтиш керек. Йыгында мондак деп көрсөтүлдү: Түзүмдөгү кемтүклүктөрдү толуклашны чың тутуп, алакадар канун низамларын чыгарыш, түзүтүш киргизүш, бекар кылыш, изахлашны тез илгери сүрүп, яндаш саясат тадбирлерин мукаммаллаштырып, умумйүзлүк яңылык яратышны коллайдыган билим мүлк укугун когдаш мойитин давамлык жакшылаш керек. Билим мүлк укугун жогору сүпөтлүк таминатын янымы күчөйтүп, укук манфаат тақсиматы ислахатын чоңкурлаштырып, сиясат жаатын коллаш ва базар мулазымытын күчөйтүп, айландыруш, колланыш үнүмүн өстүрүш керек. Толук зэнжирлик ыктисаслыкларны тәрбиялаш системасын барпа кылып, жогору катламлык

Кити, ава сууп калды. Я ромелыңны үстүн кийип ал. Я үй кирип кет. Хош, мен кеттим. Деди Варенка орнудан туруп. Мен яна Берти ханымның яныга беришим керек. У мене янымга кирип кетең деген. Кити Варенканың колун чиң тутуп турды. Көзлөрдүн зады кандак иш ахмиятлык. Сиз кандак кылып мошундак тамкин тура алайсыз? Эгер билсеңиз, маңы сөзлеп бәсеңиз деп аткандак бир хил кызыкыш ва елениш чыгып туратты. Лекин Варенка унун көзлөрдүн ипадаланып турган нерсенин кандак нерсе экенин факат билмейтти. Белидигини бүгүн кечте Берти ханымның яныга кирип чыгыш. Андын саат 12-дин илгири үйге берип, апсыга чай дамлап беришлейди. У үйге кирип, ноталарын йыгыштырып, андын у ярдыгылар менен хошлашып маңмакчы болду. Мен сизни апырып куяй, деди полковник. Бу гапны яхшы дедиңиз. Кеш кирип кетти. Yolg'iz mangsiz qandoq bo'ladi? Dedi Kinaz xonim uning gapini to'g'ri tepib. Eng bo'lmaganda parashani o'zimni qo'shib qo'yay. Varenkaning apirib qo'yayli degan gapni anglaganda kulib etishki tas qolganligini keti bayqab qoldi. Yo'q, har qandoq chaqdi yolg'iz menga beraman. Hech qandoq ish chiqib boqmagan. Dedi u shilapsini qo'liga elib etib. Andin Kitini suyib qo'ydi. Ammo ahamiyatli ishlarning nemiligi to'g'riliq bir eg'izmi gap qilmay, notalarni qo'ltiqiga qistirib, cho'ng-cho'ng qadam tashlab chiqib ketdi. U nima ishning ahamiyatli ekanligi? O'zining kishilarning havis keladigan g'ururi va tamkinligiga qandoq bir kuchning yordam berdiganligi to'g'risidagi maxfiyatligini elib, yoz kechisining g'uva qorong'uligi ichida ko'zdan g'oyib bo'lgan edi.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуну хапылык һәм бәхетсизлек. Яки бәхет, чексиз бәхет. Буның мөмкинчилеги юк деп ойламсыз.
0: Бунундан кийин мага бундай гапларны кылгучу болмаң. Биз яхшы достардан булып өтәйли, боламды.
1: Икебезнең дос булып үтүшебез мөмкин эмес. Буны өзиңиз ме билесез? Дөньяда иң бәхетле адамлардан булыбызмы, яки иң бәхетсез адамлардан булыбызмы? Бу бүтүнләй сезнең карарыгызга багылы. Мен сиздин фақат бирле нәрсеге. Буның динкен үмит белән яшайманмы, яки хәсрәт чекипме дигән мәсьәләгә җавап беришеңизне илтимас кылам. Әгәр һәр икесеге булмайды дисеңиз, хәзерле гепеңизне ачык кылам. Шу туркыда яныңыздан кетемә. Әгәр сезгә күренеп йөрсәм, бу ярам булыдган булсагыз, сезгә икенче күренмәйле коям.
0: Мен сізні еш яқы қоғылымақ жәмәсмен.
1: Үрмәтлік радио аңлығы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысын

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.